Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuum pacificare a quo adonare digneris. Qui vivis et regnas in